0: ing telenging colo nidi.
1: Makaten Sekar Pangkuru Gedhong Kuning, Laras Pelog, Patet 6.

Poro miarso, tembang mocopat pangkur kalebet tembang mocopat urutan kaping song. Mendet saking urut-urutanipun, tembang mocopat ingkang sampun baku. Dene 11 tembang mocopat ingin meniko, setunggal Mas Kumambang, kalih mijil tigo, sinom sekawan kinanti, lajeng gangsal Asmorondono, lajeng 6 gambuh, pitu dandang gulo, dan nomor 8 Durmo ing kaping 9 menika pangkur ingkang badhe dipun apresiasi niki mangke. Lajeng nomor 12 menika Megatruh ing bungasan nomor 11 menika Sekar Pucung. Tembang pangkur asalipun saking tembung mungkur ingkang tegesipun mungkur. Dene pralambangipun tiang ingkang sampun mungkur utawi nyingkir saking kaendahaning alam bebrayan. Wontenipun namung getun keduwung dateng lelampahan ingkang sampun dipun lampahi. Niku ingkang nuwuhaken hambek kamurkan. Ngagengaken dateng hardaning kanepson. Dene watakipun tembang pangkur nggih menika sereng greget lan semu nggadahi kanepson. Ugi senajan menika kala mangsa saged tuwuh kasaenan ingkang mu pitedah pitutur lan kaprawiran. Dene tembang pangkur menika nggadahi paugeran. Nggih menika setunggal guru gotra kalih guru wilangan lajeng pingtikonipun menika guru lagu. Guru gotra inggih menika cacahing gotra utawa larik ing saben sakpada utawi sebait. Cacahing gotra ing saben sakpada. Lajeng guru wilangan. Guru wilangan inggih menika cacahing wando utawi kecap ing saben sak gotra. Nggih utawi saben sak larik. Dados cacahing tembung ing saben sak larik. Jumlahe tembung saben sak larik. Lajeng guru wilangan inggih menika tibaning swara utawi vokal ing saben pungkasaning gotra utawi larik. Ingkang dipun wastani vokal inggih menika mriki A, I, U, E, O. Nah menika nggih, belum malih-malih vokal menika nggih, A, I, U, E, O. Tembang pangkur wonten pitung gotra. Dene guru wilangan lan guru lagunipun ingkang kasebat inggih menika nggih, gotra sepindah menika 8 A, gotra kaping 2 8 I, gotra kaping 3 8 U, gotra kaping 9 7 A, gotra kaping gangsal kali welas U, gotra kaping 6 bolu A, lajeng ing pungkasan gotra kaping 7 menika bolu I. Tegesipun gotra setunggal menika wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu nggih menika dawah swara A. Nggih mudeng nggih nggih adik nggih nggih. Lajeng gotra kalih menika wonten bolung mando utawi bolung kecap nggih kanthi guru swara utawi guru lagu dawah swara I nggih. Mangke nggih sedik-sedik adik-adik ngertos ingkang tasih wonten nika bangku sekolah SMP nggih ngertos mangkinipun nggih. Lajeng gotra 3 nika wonten bolung mando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara U. Nah nggih nggih dawa swara U. Lajeng gotra kaping sekawan wonten pitung mando utawi pitung kecap kanthi guru lagu dawa swara A. Nggih. Lajeng gotra kaping gangsal. Gotra kaping gangsal menika wonten kali welas mando utawi kali welas kecap kanthi guru lagu dawa swara U. Nggih. Lajeng gotra kaping 6 nggih wonten wolung mando utawi wolung kecap kanthi guru lagu menika dawa swara A. Nggih, lajeng ingkang pungkasan menika gotra kaping 7. Menika gotra pungkasan nggih wonten wolung mando utawi wolung kecap kanthi guru lagu dawa swara I. Para miyarsa, sumrambah dumateng para siswa lan siswi, monggo ingkang badhe nerat kasumangkaaken. Ananging sadaringipun kaserat ing babagan titilaras ingkang gegayutanipun kalian nut nggih
Ditilaras kegayutanipun kalian nut. Perlu kawula aturaken ingkang dipun mastani titilaras, nggih. Menawi cara lare sak menika wonten ingkang mastani nada utawi titi nada. Iki gambelipun ngaten. Nada utawi titi nada. Janipun menika kemawon istilah ingkang dipun terapaken wonten alat musik nasional dumugi internasional. Nggih, nggih. Nada utawi titi nada. Nanging wonten ing pun jawi inggih saged kemawon nggih. Ingkang dipun mastani titi nada menika manut tata cara nggih tembung utawi nada diatonis menika nggih wonten musik nasional utawi internasional nggih nada diatonis. Nah, teng mriki ingkang kangge patokan menika titilaras gamelan nggih alat musik tradisional ingkang ngangge titilaras pentatonis. Nggih, kados gamelan menika larasipun pentatonis. Menawi musik nika inggih antawisipun nika napa? Keyboard, gitar, nggih, piano lan sanesipun nika nggih nadanipun diatonis. Nggih, dados titilaras inggih menika swara ingkang sampun dados not ingkang jumbo kalian swara utawi nut gamelan slendro utawi peluk kadosta gamelan slendro nggih nutipun nggih tuladanipun. Nah menika jira lumonem ci nggih niku swantenipun nggih gamelan laras slendro lajeng gamelan laras peluk nggih nutipun nggih. Nika nggih. Dipun dipun nggih nawi gamelan laras pelog nika. Ji jira lupatmo nempi. Nggih naminipun menika jira lupatmo nempi. Nipi niku pitu nggih, tapi maosipun mboten tu. Nah, maosipun pi nggih. Terus ji jira lupatmo nempi. Nah, saged ci. Nah niku nami dipun terasaken nggih. Nah ing mriki tembang pangkur larasipun pelog part 6 ingkang titik larasipun ing inggil menika wau jira lupatmo nempi nggih. Jira lupatmo nempi. Nah samangke kula badhe maosaken titik larasipun tembang pangkur gedong kuning laras pelog patet 6. Eh, ini para dade lan para sutresna budaya titi laras tembang pangkur gedong kuning laras belok part 6 kok terus pindah ya.

0: Kutro Bungasan.
1: Jiro luci rolulur roci.
0: Menika titilarasipun Sekar Pangkur Gedhong Kuning Laras Pelog Batnem. Dunggap salajengipun kula badhe maosaken cakepanipun nggih. Amun kesupen sinten kemawon ingkang badhe nyerat kasumanggaaken. Cakepan Sekar Pangkur Gedhong Kuning Laras Pelog Patet 6. Cakepanipun nggih. Singgah-singgah kala singgah. Nika gatra ingkang sepisanan nggih. Lajeng baris ngandhapipun. Pan suminggah durga kala sumingkir. Kula malih-malih. Pan suminggah durga kala sumingkir. Nggih. Nah, lajeng larik ngandhapipun nggih nomor 3. Sing asirah sing awulu. Nika, nggih. Ibu swara U. Sing asirah sing awulu. Lajeng gatra kaping sekawan, nggih. Sing otan kasat mata, nggih. Sing datan kasat mata, nggih. Niku sami mawon. Nggih. Nika sing otan tegesipun nika namung sisipan utawi imbuan nggih. Sing datan kasat mata nggih. Lajeng ngandhapipun nggih. Sing atenggak sing asuku sing abau nggih. Kula wangsuli malih nggih. Larik nggih salajengipun sing atenggak sing asuku lajeng sing abau nggih. Lajeng gatra kaping 6 pun kabeh padha sumingkira. Lajeng kaping 7 nggih ingkang pungkasan nika ing telenging jalanidi. Nah, menika nggih cakepanipun nggih ampun ngantos kesupen nika nyeratipun nggih. Salajengipun kula badhe ngaturaken antawis titi nada nggih. Nggih dados niki nggih salajengipun kula badhe ngatuaken antawis titi laras kalian cakepanipun nggih ingkang pun mastani tembang utawi sekar. Nah, sakmenika kantun dipun sekaraken. Sekar Pangkur Gedhong Kuning Laras Pelog Part 6.
2: Momo monem cici.
0: Lajeng cakepanipun
2: singgah-singgah kala singgah.
0: Nika nggih lajeng baris ngandhapipun nggih.
2: Cici ciro luci nama luci cici nemci
0: nggih.
2: Pan suminga durga kala sumingkir.
0: Lajeng gatra kaping 3. Sing asira sing awulu. Nggih kula bali-malih. Sing asira sing awulu. Gatra kaping sekawan.

Nah menika nggih. Dungkap salat sengipun kantun gancaraken nggih cakepan sekar pangkur gedong kuning menika wau. Eh. Napa perlu dipunambali? Nggih sepatus gamblang. Oh nggih. Nggih. Dipunambali malih nggih kula sekaraken nggih sekar pangkur gedong kuning laras belok part 6.

0: ing telenging coloni di.
1: Nama katan pormiarso sekarang mau copat pangkur gedong kuning laras peluk padat nem. Ingang nembe kula apresiasi kirang langkungipun mekaten sinaoso naming sak ngertos kula. Poro miarso sutresno budoyo lan ugi poro putra lan putri utawi poro siswa lan siswi ing bangku pamulangan ingang ngasebat SD SMP SMA SMK lan sak tataranipun apresiasi seni tembang mau copat ing wekdal menika kula cekapi semanten rumiyin. Mugi-mugi giaran apresiasi maca pat ing wekdal menika saged anambahi pangertosan tumraping para miyarsa sedaya lan boten supe dumateng para siswa lan siswi. Mugi-mugi kanthi giaran menika saged katampi kanthi gamblang. Menawi sampun gamblang, mbok menawi dangu-dangu saged dados karman utawi remen dateng seni tembang mocopat warisan leluhur mliginipun wonten ing laladan tanah Jawi. Saengga ingajengipun saged dados bibit ingkang bobot lan dadosa generasi penerus ing babagan seni tembang mocopat. Amargi menapa seni tembang mocopat menika isinipun ngemuk lan ngemot perilaku budi pekerti ingkang luhur kadosta tindak tanduk tingkah laku ingkang andap asor jujur lan angajeni dateng sinten kemawon menapa malih dateng kapernah sepuh ingkang mangkene pun saged dados tulodo tumraping bebrayan agung busana kula Rustamaji pengasuh program giaran apresiasi seni tembang mocopat kepareng undur pamit lan mugi-mugi saged pinangi malih wonten ing giaran candhaipun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.